عام اکھوت ہے کہ جیسی سنگت تیسی رنگت، پاو جس طرح دا سنگ ہوندا ہے اسی طرح دا رنگ سنگت کرن والے تے وی چڑھدا ہے۔ نیک جنا دی سنگت نال اسی طرح ہی شب گنا دا رنگ چڑھدا ہے، تے کو سنگت وچ کمت ہی حصے آندی ہے تے کو کرم زندگی دا حصہ بن جاندے نے۔ اسے کر کے سنگت سچی ہونی چاہی دی ہے۔ شری گرو گرنتھ صاحب جی دی بانی وچ ست سنگت ہی اتم سنگت دسی گئی ہے، پر ہن پرشن اے اٹھدا ہے کہ ست سنگت کی ہے؟ گربانی اس بابت چانن پاؤندی ہے۔ فرمان ہے، ست سنگت کیسی جانی ہے، جتھے ایکو نام وکھانی ہے، ایکو نام حکم ہے، نانک ست گر دیا بجھائے جیو۔ ست سنگت وچ نام ہی بوہت ہے جو پو ساگر وچ فسے ہوئے جیو نو پارلے بننے لاؤندی ہے۔ راگ گجری وچ اچارے ہوئے شبد وچ پنچم پاتشاہ سپشٹ کردے نے کہ ست سنگت تو بنا اے پوجل تریا نہیں جا سکدا۔ میرے مادھو جی، ست سنگت ملے سو تریا، گر پرساد پرم پد پایا، سوکے کاسٹ ہریا۔ سرون کردیاں پائی بلوندر سنگھ تے انہاں دے راگی جتھے والوں گائن کیتا ہویا اے شبد۔